0: Exciting pop art under my breath.
1: Yummy. Pani pa lahi. E ghanta ko pani lahi dinte chao. Mere baba bolte ke samay ke pani umane ro ya filter kar ke mat ke pani parte. Ata bura nahi hai na.
0: Mujhe pani ka nahi ra. Sapna bata raha. Usko jeevan ka aata. Aaja.